na ette kidok no makwel anangi sinkwa dual karajio nus risijiwi alpaljio dola pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lamba illa jong awna jeyinga ki ngalale nus yamasi dinguti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na dimbaruti jutumo na dimbaruti al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labaye burun jutumo elain na li ayin ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kire na ulo an aratu lelom alan kwa kerangasi doras kawli aba ni yin kerial na ngal kin kwa ritwa sakal nga ba nama li akawngel li kin ulo nga kawal nama yi bingasi kurra niala sa indeling yin bakele nama keri dambaru nama kumena kwa dien gut al kawebo gutogi na kwa ngaratu len karul burun kwa ngarra karul lia namaskiwe ki ulo nga nyet al yin kawe namas kawle ni yin kin kawe ngal kin kwa udo nga zaka nga balkurun na diye lole kikwong. Na ila kambi duo, duo ba ila mpi kila udo nga si alire ila burungwa nga laranga. Na diye nga laranga na desi yen gutu lea kal nga ba, na maki guti ndora, el na keri, na ma kwazis den bele pali, ide, na ma kwadisi den sabakello, na ma kiye nga la sekundiye, na ma kenge na kenkin. Ki kila kwa ndora na, nama gal kwel alang kila kwa losi baw. Kila kwa yen wasa kal nga ba. Yen ba nkami nga, ali le duo mbeleng inal dayingi, al kise dayingi. Yaba den sursi naspi, yese yaba naspi. Ilayena liya yesi doku.